0: Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav.
1: Di tutto un po' su FM Radio Goražde, 101.5 MHz. Green look on. Trust in the environment.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora su evropske integracije BiH i nastavak reformi neophodni za napredak članstvu u Evropsku uniju. Ranije poručeno da Bosna i Hercegovina može računati na podršku, ali da domaće vlasti moraju ubrzati usvajanje reformskih zakona i ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ni na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira. Evropski

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Poštovani slušalci, Bosna i Hercegovina nikada u historiji nije igrala utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva i to će se vrlo brzo prvi put desiti. U dva

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampion, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Srećno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Srećno Zmajevi, Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

0: sve što znam.
1: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.